silar sua ima asatiga ernituani tunniussimallugu taassumunga uppertu kinaluunit tammaqqunagu naasaangitsumilli inoqqullugu tassamikuutip ernini silar suamut aallartingila silar sua eqqartuukkiartortillugu kisianni taassumuna annaanneqaqqullugu taama torli taassuma uagut nappaatibut imminiitilerpai anniaatibullu nammappai isumaqarfigiisimagaluarpakku tassaaso eqqonneqarto patinneqarto erloqqisinneqarto kuutimit kisianniuna ikiligaaso uniorqutittinnibut pillugit sequmissitaaso ajortuliavut pillugit pillaat taassumunga tutto eqqississutigaarput ikiilu ajarunnaarutigaarut tamatta savatut tammarsimavugut tamatta immikkut aqqutiiumasattigut ingerlavugut kisianni uagut ajortuliavut naalakkap taassumunga tuttippai tamammimmi ajortuliorput kuutimit naalannassuseq pigiunnaarlugu kuutilli uaguttinni asanninnini takutippaa ajortiliugallartilluta kristusippilluta toqunneratigu ajortimmi akissarsiaritittaa tassu toqqu kuutilli saammaannermit tunissutaa tassaaru inuuna naassaangitto kristus jeesusimi naalakkattinni ajortigut angiyaatiyutsigit taanna ilumortuullunilu

at sa minuupdatot. Kinukatita. Kuti onni pekit nalungin nakku ayortuliortu sunga imminullu annaasinnaangit sunga. Kuyanak asagamma. Jeesusi kuyanak sanninga sulimmi toquvavit uanga pillunga. Tässä nilu ajottikka tämässä tivuvekkit.

silarsua ima asatiga ernituani tunniussimallugu taassumunga upperto kinaluunit tammaqqunagu naasaangitsumilli inoqqullugu tassamikuutip ernini silarsuammu aallartingila silarsua eqqartuukkiartortillugu kisianni taassumuna annaanneqaqqullugu taammaattorli taassuma uagut nappaatibut imminiitilerpai anniaatibullu nammappai isumaqarfigiismagaluarpapput tassaaso eqqonneqartor patinneqartor erloqqisinneqartor kuutimit kisianniuna ikiligaaso uniorqutittinibut pillugit sequmisitaaso ajortuliabut pillugit pillaat taassumunga tuttoq eqqississutigaarput ikiilu ajarunnaarutigaarut tamatta savatut tammarsimavugut tamatta immikkut aqqutiyumasattigut ingerlavugut kisianni uagut ajortuliabut naalakkap taassumunga tuttippai tamammimmi ajortuliorput kuutimit naalannassuseq pigiunnaarlugu kuutilli uaguttinnu asanninnini takutippaa ajortiliugallartilluta kristusippilluta toqunneratigu ajortimmi akissarsiaritittaa tassu toqqu kuutilli saammaannermit tunissutaa tassaavu inuuna naassaangitto kristuse jeesusimi naalakkattinni ajortivut angiyaatiyutsigit taanna ilumortuullunilu

Tässä tääkku, et se on minun uppattu. Kinukat siitä. Kuutsi onni pekkit. Nelungin näkku, a johtul johtuu sunga. Immin ushu, en nää sinnään itsunga. Kujanak äsä gamma. Jeesusi, kujanak sänninga sulimmi. Tokuvavit uanga pillunga. Tässä nilu, a johtikka tämässä tivuväkkit. Ajohti liusunga isumäkkel fiinga. Inuunera ilinnut tunni uppara. Inuuninni nälägäräru suppäkkit. Ullumikku miit nääsäängit sumullu melikku suppäkkit.